گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 0301 91 896 851

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 0301-196-8051
1: This program is brought to you by
2: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی آہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی آہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفاں پیش کیو ویو
3: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جی نماز تائیں ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جلائے 0385-569-0300-33-8556-9
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی ہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفاں پیش کیو ویو

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی ہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفا پیش کیو ویو
2: کسانوں کے

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 0385569 03003855 69

مدینہ میں ہائش کے تیرے دا منگتا سرکار مدینے دا میں ہائش کے تیرے دا منگتا سرکار مدینے دا آقا ہکو ہکو بھیرا کراں دیدار مدینے دا آقا ہکو

رب کریم دیکھاریا رنگ مدینے جا مولا کریم دیکھاریا رنگ مدینے جا چوما مدینے ونیا سارو مدینوں چوما چو چو ماں

ایک غریب تھی چوے تو مولا دے ڈجرے بو بنی جو اٹھ پٹ رہن روزی مس عزت دی دے ڈیڈ لگ کتھو آنیا

0: ڈاکٹر صاحب سے گال بول بھی کرداسی. ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تھی جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کنتا آہن. کراچی حیدرآباد اسلام آباد نواب شاہ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن گردے پتے مسانے کی پتھری جو بغیر آپریشن کے کامیاب علاج کن تھا. سندن جوڑن گوڈن جو سور نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور اد متھے جو سور نظر کی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدھن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی مادے جو سور مادے کی السر تری جو ودھن جگر ہیپاٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن رنگ جو چہرے جو رنگ سانورو چہرے کی خارش فٹ فرڈیو بارن میں قد جو نہ ودھن عورتن میں وزن جو نہ ودھن عورتن مردن کے پوشیدہ بیمارن جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندا آہن. ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کوی روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن. 0301-2196-851 لائیو کال جو نمبر ہے. ڈاکٹر صاحب جو بھی نمبر اسا یہی ہے. پہلے ڈاکٹر صاحب کی خوش آمدید چونداسے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے
1: جی سی اللہ تعالی جی.
0: ڈاکٹر صاحب اج کہڑے موضوع بابت جان ڈیندا تے کالن جو سلسلہ جاری رہندو ہے جی اسی شروعات کرنا ہے پروگرام جی تو کالوں اچھی ویندیوں آہن کالوں اچھی ویندیوں آہن پو وارے اواں جو مہربانی ہیں محبت ہیں پر اسی چوندا تھوڑو انٹرو تعارف ضرور تھی ونے دوستن کے ٹائم پہ بدھایو ہیں.
1: بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. پہرہ تا سب تعریف ہو ان رب پاک چو چکو اساں کے جارے تھو خارائے تھو روزی دی تھو خوشی دی تھو ان سبنی زمینی آسمانی آفتوں کا محفوظ رکھے تھو. اساں پروگرام صحت جی گال خبر ہے تو بر وقت ٹائم تے نشر ہے اساں جی کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک ہفتے جا 6 ڈی جمعہ چھنچر آچر جو چیک اپ فیس فری رکھ ہوں ان سومر انگارو اساں جی چھٹی ہوں اربع خمیس جو ڈی اساں جی کلینک ہوں کوٹری روڈ سامو ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ مہراپور میں. کانٹیکٹ نمبر 0301-2196-851 ٹائمنگ اسانی صبح جو 10 بجے کا شام جو 5 بجے تھی. پروگرام سے جی گال میں کوشش کرنا ہوں تو مختلف جکے بھی بیمارن کے متعلق جان ہوں وہ اواں تھی نڑی پہنچائیدا ہوں ان کا مختلف بیمارن کے حوالے سے خبر ہے اصا مختلف بیمارن جو علاج ہومیوپیتھک دوان وسیلے کرنا ہوں جن میں دم سیکو الرجی بخار یا جکے بھی عام مرض ہوں ان کے علاوہ وہ مرض جکے ڈاکٹر صاحبان آپریشن جو ہے سو ریفر کرنا مثلاً کڈنی اسٹون تھی وئی پتے کی پتھری تھی وئی گردے کی پتھری تھی مسانے کی پتھری یا جو ہے سو پروسٹیٹ گدود بواسیر اڑے طریقے سے اج بواسیر کے حوالے سے اواں تھی جان پہنچائی جو اصا بغیر آپریشن کے علاج ہومیوپیتھک میں جو ہے سو کرتا ہوں الحمد للہ پیشنٹ تمام صحت یاب تھی ویسے بواسیر کی نڑی ایکڑی جی جان پہنچائیں تو گھنا یعنی اصا ان کے پائلس بھی چوندا ہوں ہیمورائڈس بھی چوندا ہوں ان میں ایکڑی گال مریض کنفیوژن میں اچھی ویسے گھنن کے تکلیف تھی ہے تو کے چند بابا تو فسٹولا تھی ہے کے چند تو فشر تھی ہے کے چند تو پائلس تھے
0: سندھی میں پائلس کے چھا تھے وہ بھی بتا
1: مریض ان میں پریشان ہوتا ہے تو مجھے فسٹولا ہے یا فشر ہے یا پائلس ہیں ایکچوئل جو ہے سو جو پائلس ہوں جنکے اصا سوری سندھی میں بواسیر چوندا ہوں تو بواسیر وہ ہوں
0: لفظ استعمال موقع
1: جنکے سندھی میں موقع بھی اجا سوری سندھی میں
0: اردو میں
1: موقع بھی چبو ہے جو ہے سو مسا بھی چوندا اسا کے مسا نکری آیا ہیٹوں ت یا موقع نکری آیا وہ یہ موقع ہوں جو ایکچولی یہ ہوں اسا سارے جسم میں رگوں ہوں سو اڑے طریقے سے اجا اساں جی اینل ہوں جی جگہ وہک والی ہوں اتا بھی رگوں ہوں لیکن اتنے کچھ رگوں پھول جی ویندی کے سبب کے کرے وہ جی رگوں پھول جی ویندی باہر نکری ویندی کاڑی رگ نکری ویندی ہے کا ب رگ نکری کے ٹے رگوں نکری وہ جی رگوں نکری ویندی انہوں کے اصل میں موقع چبا یہ بھی ان میں یہ بھی یہ فسٹ ڈگری میں سیکنڈ ڈگری میں یہ بھی ساگوئی جو ہے سو جواب ہے تو جدید ایک رگ نکری ہے تو یعنی فسٹ ڈگری میں ایک کا متے جو ہے سو त उहे मथे जेको आहे सो डिग्रीज़ हूंदियूं आहिनि, उन्हनि जा कुझु रीज़न्स हूंदा आहिनि के अंदरि जेको आहे सो रगू पियल हूंदियूं आहिनि, के जेको आहे सो ॿाहिरि निकिरंदियूं आहिनि वरी मथे चढ़ी वेंदियूं आहिनि, के जेको आहे सो किन मां रतु जेको आहे रसंदो आहे, यानी हिकिड़ा खूनी बवासीर थींदा आहिनि, ॿिया बादी बवासीर थींदा आहिनि, जिन मां यानी ब्लीडिंग थिए त उनखे असां खूनी बवासीर चवंदा आहियूं। अहिड़े तरीक़े सां जीअं मां फिशस जी ॻाल्हि कई या फिस्टूला जी ॻाल्हि कई, त जेके फिशर्स थींदा आहिनि या फिस्टूला थींदा आहिनि, त फिस्टूला असल में जेको कट्स अची वेंदा आहिनि, यानी हिकिड़ो ऐं हिन जो मेन कारण चाहे पवासीर हुजे यानी मौका हुजनि, चाहे फिशर हुजे या फिस्टूला, इन जो मेन रीज़न जेको आहे मेन सबबु आहे कब्ज़। जॾहिं कब्ज़ थी वेंदो आहे त असांखे जेको आहे सो पाखाने करण वक़्तु ज़ोर लॻाइणो पवंदो आहे, ऐं ज़ोर ॾियण जे करे जेको आहे सो इहे रगूं ॿाहिरि निकिरी ईंदियूं आहिनि, या ज़ोर ॾियण जे करे कट्स अची वेंदा आहिनि। जेके कट्स अची वञनि उनखे असां फिस्टूला चवंदा आहियूं, ऐं या वरी जेकी उते फोड़ो ठही वञे, फुंसी ठही वञे, उनखे असां फिशर चवंदा आहियूं। यानी इहो जेको आहे सो हिकिड़ो नंढो तारफ़ हुयो इन बीमारी जो, ऐं इन बीमारी में थींदो छा आहे, तकलीफ़ कहिड़ी थींदी आहे, तकलीफ़ इहा ई हूंदी आहे त जेको आहे सो माण्हू वेही न सघंदो आहे सही नमूने सां, यानी हुनखे हेठां सूरु थींदो आहे, अहिड़े तरीक़े सां बर्निंग थींदी आहे, जलन थींदी आहे, कुझु बि यानी जेको आहे सो यानी ईअं महसूसु थींदो आहे त इहा बाक़ाइदे जेको आहे सो हिकु काशे चीरजे थी पई। अहिड़े तरीक़े सां कब्ज़ जे करे अञा वधीक तकलीफ़ वधी वेंदी आहे, जलन सूरु सड़क पैदा थी वेंदी आहे। इन्हनि जो होम्योपैथिक में कामयाबु तरीक़े इलाजु हूंदो आहे, होम्योपैथिक दवाऊं जेको आहे इन्हनि शयुनि खे पंहिंजी जॻह ते जेको आहे सो आणे छॾींदा आहिनि, चाहे ब्लीडिंग हुजे, चाहे मौका हुजनि, चाहे जेको आहे सो फिशर फिस्टूला, कुझु टाइम दवाऊं इस्तेमालु करण सां असांजो जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते जेको इलाजु कंदा आहियूं जर्मनी जूं कुझु मेडिसिन्स ॾींदा आहियूं, जिन सां जेको आहे सो पेशंट बाक़ाइदे जेको आहे सो रिलीफ़ पाईंदो आहे, ऐं काफ़ी हद ताईं जेको आहे सो आराम सुकून महसूसु कंदो आहे,
0: महसूसु कंदो आहे, अलाह उन्हनि खे सिहत ॾिए थो, सिहतयाब थी वञनि था। सो
1: असांजी बि इहा ई दुआ आहे त जेको आहे सो उहे सिहतमंद रहनि, लेकिन हिन जे लाइ कुझु जॾहिं कंहिंखे थी वञनि त उन्हनि जे लाइ परहेज़ तमामु ज़रूरी आहे। रीज़न त मां तव्हांखे ॿुधायो त कब्ज़ आहे, उन जा ॿिया रीज़न इहो आहे त फास्ट फूड्स जेको माण्हू असांजो लाइफ स्टाइल आहे, असां सही नमूने सां जेको आहे खाधो टाइम ते न खाईंदा आहियूं, या जेको आहे देरि सां खाईंदा आहियूं, या अहिड़ा शयूं जेके मिसाल अहिड़ा खाधा इस्तेमालु कंदा आहियूं, ऐं बारबिक्यूज़ या फास्ट फूड्स, स्पाइसी शयूं, ॻाढ़ो मिर्च अॼुकल्ह ज़्यादा इस्तेमालु थिए थो, ऐं चांवर, देग जो चांवर घणो इस्तेमालु थिए थो, इहो या जेके लाइफ स्टाइल जी मां चई घणनि जो विहण जो घणो कमु हूंदो आहे, ऐं उहे वरी शयूं बि अहिड़ियूं इस्तेमालु कंदा आहिनि, चांहि जो इस्तेमालु घणो हूंदो आहे, त इन्हनि शयुनि सां इहा शइ वधीक जेको आहे सो तकलीफ़ वधी वेंदी आहे। इन जे करे इन जो ख़ासि ख़्यालु रखणु घुरिजे, हमेशह जेकॾहिं कंहिंखे अहिड़ी तकलीफ़ थिए त थधियूं शयूं इस्तेमालु करे, खीर जो इस्तेमालु ज़्यादा करे, जूसिस जो इस्तेमालु ज़्यादा करे, फ्रूट्स जो इस्तेमालु ज़्यादा करे, सब्ज़ियुनि जो इस्तेमालु ज़्यादा करे, ख़ासि करे कारे मिर्च में सायूं तूरियूं, मुङनि जी दाल ऐं खीर जो इस्तेमालु, ॾही लस्सी जो इस्तेमालु, इहो फ्रूट जो इस्तेमालु तमामु ज़रूरी हूंदो आहे, ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो खोड़सारो जेको आहे सो इलाजु जेको असां होम्योपैथिक दवाउनि जे रस्ते ॿियनि बीमारियुनि में बि कंदा आहियूं त हुनखे रिलीफ़ थींदो आहे। मुंहिंजो मशवरो बि इहो ई हूंदो आहे त जेकॾहिं कंहिंखे बि अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ थिए त हिकु ऑपरेशन न कराइनि, छा थींदो आहे जो ऑपरेशन खां बाद में वरी इहा तकलीफ़ नमूदार थी वेंदी आहे। इन जे करे बग़ैर ऑपरेशन जेकॾहिं तव्हां तकलीफ़ खां बचणु चाहियो था त यादि रखो सिर्फ़ु होम्योपैथिक इलाजु। वरी महिरबानी,
0: बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। बवासीर जा जेके मेल आहिनि या फीमेल परेशान ईंदा आहिनि उन्हनि खे परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे। हिकु मुल्की सतह जो सिंध लेवल जो डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु जेको बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज करे थो, उन्हनि खे ऑपरेशन कराइण जी बिल्कुलु बि ज़रूरत नाहे। बादी बवासीर हुजे या खूनी बवासीर हुजे, 0301-9196-8051 लाइव कॉल जो नंबर आहे। कॉल जे तरह वेंदासीं, ॾिसो किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, साहब आप भी खुश आयो खैर
0: तो अल्हम्दुलिल्लाह। केर साहब गलाए पे मुजा साईं
2: भाई मां तो ये साल को भेजा हूं सर।
0: खुश आमदी चाहूं था, पंजो नालो वरी बुधायो थोड़ो डाढ्या गलायो, आवाज घट पियो छे भाजो।
2: साईं मोहम्मद यासीन मस्तोई साहब को भेजा सुटी साईं।
0: भलीकार चाहूं था मोहम्मद यासीन मस्तोई साहब के, छा पुछंदा भा डॉक्टर साहब खां।
2: अरे ओ डॉक्टर साहब हो यो पुछो मेमन साहब हो तो राजेट में सर यो पेशाब घाव हाचन मना ये समझो द चार पांच तक नी ठुक दी न बग राज यो पेशाब घाव।
0: अच्छा
2: तमाम
0: सही उमर घणिया साईं जी
2: उमर साईं मां जी थी डेट ऑफ मना ये समझो एग्जाम जी 8 जा सर।
0: 58 سال کو مسئلہ ہی نہ ہے ڈاکٹر صاحب تاں کے بدھائندو ایف ایم بدھو یا وری جو کو سو روبرو دکھارے ونیو تو ودیق بہتر تھیندو جو صبحانے چھنچر جو دی ہے چھنچر آچر چیک اپ فیس ڈاکٹر صاحب جی فری ہے صبح جو ہلیا تو ودیق بہتر نو ودیق ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب ان کے بدھائندو جی ڈاکٹر صاحب
1: جی سائیں بالکل ادے کے یہی بدھائی ناسی تا خور ساری مسئلہ ہوندا ہیں شوگر جے کرے یا پروسٹیٹ جے کرے یا بیر مسئلن جے کرے یہ مسئلہ تھیندا ہے تا بہتر ہی ہوا تا روبرو دیکھاریا ای دوا وٹھن
0: پروگرام سے جی گال جی مہراپور ایف ایم 94 جو آواز سوان جے سماعت نے پہنچے پیو ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اساں جے اسٹوڈیو میں موجود جو کو لائیو کال ذریعے وہاں کے ٹیسٹ بدھائے رہیو ہے 03-01-2196-851 کالر لائن تے موجود ہے السلام علیکم خوش آمدید چون تھا ارشاد صاحب ڈاکٹر صاحب کا بواسیر وارو تمہارے علاقے میں اچے پی ایڈو سارو پورے سندھ جو مشہور ڈاکٹر اسلام آباد کراچی کا وٹھی کرے یہ تاں جے لئی خوشی جی گل ہے سبحان ہی ہلیا جو ڈاکٹر صاحب کے دیکھاریو
2: ٹھیک ہے سائیں
0: ودیگ جے کو پچھنو ہو جے پچھو بھلے ڈاکٹر صاحب کا تاں کے ایف ایم تے بھی بدھائیندو لائیو ڈاکٹر صاحب
2: نا صحیح او مسئلو ہے تھورو جے کو گالیو کرے ہو ایو رسن جو سو ہے تھورو
0: ہلیا جو اپریشن کرن دی ضرورت ہی نہ ہے انشاءاللہ اللہ سنی ذات شفا دین واری ہے کہیں بھی دوست کے پتے جی پتھری ہوجائے گردے جی پتھری ہوجائے مسانے میں جکا پتھری ہوندی آہی بواسیر پائلس وغیرہ ہوجن انہن کے آپریشن جی ضرورت ہے نہ ڈاکٹر صاحب علاج موجود الحمدللہ
2: مہربانی صحیح
0: خوش ہو جو با آباد جو ڈاکٹر صاحب کافی دسو منا جے کے دوست بدھن تھا تو انہن کے جن کے بھی آہی تے جے کے ایکڑی حقیقت آہی تو پیشنٹ ان میں ایکڑو فائدہ وٹھے پیو ایک بیو کالر لائن سے موجود آہی کال جی طرف ویندا سی السلام علیکم سائیں مجھا کیر صاحب گل ہے پیو
3: میرے پن بردی تو گل ہے گل
0: کا ہاں بردی صاحب چھا پچھندا بھا ڈاکٹر صاحب کا
3: سر جڑوا مجھے تقریبا 12 سال جو یار کرمل متے میں سردو پے کرمل جنگل میں سردو پے
0: اچھا ننڈو 12 سال جو گوٹھ گھنو پرے تھی میرا پور کا
3: میرا پور سرگت گوریو کھڑی شہر آوتو ہاں
0: کھڑی ایڈو پرے آہی کون بالکل کھڑی ڈاکٹر صاحب کے ڈاکٹر صاحب جمعہ چھنچر آچر ٹے ڈیں بغیر فیس جے چیک اپ فیس ڈاکٹر صاحب جی ہوں نہ عوام کے لیے اتنے فری رکھی ہے ڈاکٹر صاحب باقی ہفتے جا سب ڈی موجود ہے انگارے تے صرف ڈاکٹر صاحب نہ ہے اتنے مہراپور میں تو تا ڈاکٹر صاحب کے روبرو دکھارے ودیق ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب وہاں کے بدھائی دو تو مسئلہ ہے پر روبرو دکھارے وجہ تو بہتر ہے مجھے بھا جی سر
1: جی سائیں بالکل بادی شے کھٹی شے جو سو خارن منو ہے اڑی کنڈیشن میں بہتر یہی ہے تو روبرو دکھارے دوا وٹھی
0: پروگرام ہے صحت کی گال جی مہراپور ایف ایم 94 جو آواز وہاں کے سماعتوں میں پہنچے پی سن جو مشہور معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جو ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تین جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کرنا ہے جرمن ہومیوپیتھک کلینک مطلب جو کہ دواؤں ڈاکٹر صاحب جرمن جو استعمال کرے تو یقیناً جے کہ باہر ملک دواؤں اچن تھوں ان جو ایکڑو رزلٹ ہے جے کو من آپریشن کا بچائن تھوں ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب ایکڑو 30 سال جن جو تجربہ ہے ایک انسان کی زندگی ڈاکٹر صاحب جو تجربہ 30 سال من اد زندگی ہے ڈاکٹر صاحب 30 سال جو تجربہ رکھے تو اللہ سنی ذات شفا دین والی ہے کالر لائن تے موجود ہے 03-01-2196-851 دسوں کتاں جو کالر ہوں السلام علیکم سائیں مجھا کیر صاحب گل ہے پیو مادے جو مسئلہ ہوں عمر گھنی من نوجوان مادے جو مسئلہ ہے مرچ مرچ گھنا استعمال کر اچھا کدیں کدیں تو تھی بدھو ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب وہاں کے بدھائی جی سر ڈاکٹر صاحب
1: جس مادے کے لیے اکثر میں بدھائی آیا تو جیرو سونف چمچی چمچی رات جو پانی میں پسائے رکھجے صبح جو کاڑے چھانے وہ پانی پیجے ان شاء اللہ تعالیٰ ان سے جے بھی مادے جا مسالا ہوں یا جلن وغیرہ یا پیٹ سے برتی گیس پھوک وہ ختم تھی ویسے لیکن ان کے لیے چائے جو استعمال تمام گھٹ رکھجے چاور کھٹی شیوں یہ شیوں بند کرنا کھپن
0: پروگرام ہے صحت کی گال جی مہراپور ایف ایم 94 جو آواز سماعت پہنچے پیو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اسپتال نواب شاہ سندھ جو مشہور معروف ڈاکٹر اسان اسٹوڈیو موجود جے کہ اواں کے صحت بابت معلومات دے رہا ہیں کالج تر بنو پیا السلام علیکم دعاؤں الحمدللہ کے صاحب گلے بھی منجے سائیں سیٹھار جا جی بھا کے خوش آمدید چوں تھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل ان کی بہترین دوا بہترین علاج ہومیوپیتھک میں موجود ہے فی الحال ادے یہ چند سی چاور گاڑھو مرچ تر پچ تھدو پانی کھٹی شے بالکل بند کر دین پانی گرم کرے ان میں ہیڈ وجی یا جان وجی ان جا گراڑا کن انشاء اللہ تعالیٰ کافی افاق ہو چکے
0: پروگرام ہے سے جی گال چھ میرا پر ایف ایم 94 جو آواز سوان جی سماعت میں پہنچے پے سن جو مشہور معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اساں جے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جے کہ صحت بابت معلومات دے رہے ہیں تواں اساں جے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن گردے پتے مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جے کامیاب علاج کن تھا یا بواسیر وغیرہ جن کے پائلس ہیں ان جو کامیاب علاج کیا وجے تو سندن جوڑن گوڈن جو سور نک کن گلو پرانو نزلو نچو متھے جو سور اد متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدھن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج یعنی ادرنگو کھنگ ٹی بی مادے جو سور مادے جی السر تری جو ودن جگر ہیپٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن ان سبھی بیماری جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کن ہیں کالر لائن تے موجود ہے کال جی طرف ویندیں السلام علیکم ڈاکٹر منظور صاحب اچے دونے وٹ مکمل پراپر طریقے سے علاج کرانا پوندو تدیں جان چھٹندی یہ سور خراب ہوں ان وقت محسوس گھٹ تھی اگتے ہلی جی تھوڑی عمر انسان کی پوتے وجے تھی تو انسان کے نقصان پہنچائی پو انسان بڑھائی میں تھوڑا پریشان تھی ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب کے بدائی جی سر ڈاکٹر صاحب کے روبرو ڈکھارے بہتر ہے
1: ایک غلطی مانو یا کنا ہیں جو کچھ دیر سے دکھارینا ہیں بھی غلطی یا کنا ہیں تو ونی مالشوں کرائینا ہیں مالش کرائن بھی تمام نقصان کار ہوں دیئے ماں ہڈے تے رگن تے مالش تمام جھلین ہویا تا مالش ہرگز نہ کرائن گھر جی البتہ کو بھی یہ کہ تیل آئے سریں جو گرم کرے ہیڈ روجی وہ ضرور لگ رہا ہو لیکن ان کے مالش نہ کرائیو ودھیک دوا ان جلا تمام ضرور کو بھی ٹوٹکو ان میں فی الحال عارضی طور پہ جی فرق دے بھی تو پر بہتر یہ ہے تو ٹریٹمنٹ ہونے لائے تمام ضروری ہے یاد رکھو جرمن ہومیوپیتھک کلینک تے اساں معیاری دواؤں سے پیشنٹ جی کیئر کرائیں آئیں پیشنٹ کے ٹریٹ کرنا آئیں یہ تو خور سارو شہر شہر چھا سجو ملک بھرو پیو ہے تو اساں وٹ ای پیشنٹ جی رش چھو ہوندی ہے ان جو ایکڑو ہی سبب ہے صرف معیاری دواؤں جے کہ اساں دیندا آئیں پیشنٹ کے الحمدللہ چھو جو شفا دین جی ذات رب تعالی جی ہے باقی جی ڈائگنوز ایک ہوندی ہے ڈائگنوز مرض جی سنجانپ کئی ویندی ہے ان کا پو ان کے دوا جو سو معیار ڈنی ویندی ہے ان کے کرے ہی جو سو پیشنٹ کے الحمد للہ اللہ تعالیٰ شفا دے
0: اللہ سن حکم سے اللہ سن کے شفا دے تو پہ چوندو ڈاکٹر سٹھے نمونے سے مریض جو چیک اپ کرے جی تاج ان کے ڈائگنوز کرے مرض کی سنجھانپ کرے دوستوں ہی وقت ہے کمرشل بریک جو ہلوں کمرشل بریک کی طرف گد گد رہو تاج اصا ساتھ رہو ان پروگرام میں پورے اٹھے وگے تین پہ ہلوں کمرشل بریک
4: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आरई 03073592120।
5: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी एं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म एं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: सजो डी दिसा थी तो के परेशान घुमंदी रही आ बहरो बहरो मा थी रही आ ही ना मुझो भी यो ही हाल हो
7: खबर ना है तो आही सब कुछ किया कियो नानी मा ता एतरो थकी थी पवा छा कयो हो

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے